Tittas den i råken och har du sen Fax Factor, då åken och grupp komplettament filmkina om kika lomu så att du har med hom och koll. Och då den är där bara det så dåliga att du tjejta, kifta abattaj, du tjejta special, kifta abattaj, release och koll. För det är så dåliga är joj att mu filmkina på kollaborationen till Jam. Megan May, Chanel och Anki Demi, det kan att misbehave för en rik som bäga lachar av tija att ta sajf och koll. Jag kan lista honom i dag, kan lyssna studenter kolla för ni kunde inte göra det här av tija annet. Li fadli lom qabel jerġgħu jirtorna u lura l-iskola għal issa jibda l-ġen tal-back to school u kol fejn kwaħat jibda jara daqsxej xi stationeri għandu bżonn, forsi jibda l-basket tal-iskola, forsi jkollok bżonn xi uniformi ġdida. Għaliex ta' sena l-oħra tkun qattajta minn jaf kemm il-darba ġeltlhom mis-sallin għaliex dejjem nispiċċa jiena jgħidu hekk. Inġibarrat dik l-uniformi. Imma insomma, komlu għaddejma dawn, mur jiena kontem, mika jgħibarsu l-kulkop.